0: o langel o pikinini anyone sabe meeting se pikinina o hemi most important lo family hem now ba hemi ko het lo karem name lo family mo memory lo mama mo papa e lo future mitalem se pikinini hemi important pe mi now mi bin tritim no kut pikinini blo mi
1: tati
0: ino sem sa poso mitalem o tham ibin kilim hem ibin think se mi kat full right lo kilim hem pe ino tru ol pikinini ol stab lo keble yumi ol parents yumi sa poso lo protect em ol how se mi one place wo ol sa poso lo feel safe lo hem pe plante time how se mi one rapis place lo pikinini yumi ol mama mo papa yumi sa kilim o geta yumi sa swell ol geta sometime yumi make some something way mo wo siet tati stab Istab megem trouble with em kelble hem. Istab happen. Motem way happen. Ino got place where kelly save kolo hem nati. Wa yumi try find a one way blo look out em kuto bikini ni blo yumi.
2: Thank you, Pastor Henry. Thank you, Thomas. Wa yumi listen, one thing sing, all pin blo village, all sing sing hem. Ale, okay,